0: tässä on Sami ja Petri ensi Ferun bändistä. Ja sä kuuntelet
1: Harcelonmetal.
0: Se rikkoo sun korvat
2: ja avaa sinun mielen ja potkii sinun persettä niin maan helvetisti. Kuuntele sitä.
1: Harcelonmetal.
0: Se rikkoo sun korvat
2: ja...
3: Au titre Calisette 4 balades quelques chiens sales, mais dans la même province on écoute Radio L'Alsace.